0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Hürmet tağayan! Konsertimiz jaqsı ötüp kelsengizler. Bärimiz yüzümüz koy, sol septe kızılmay, uyalmay, dansarmı çıkarıp oturamız. Kelsin qağayan! Kelesi görek. As!